yaa suñuy kayte taxul itam ngay saari bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëgg ko yàlla bëgg ko nit ki foo mën ci tollu rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ñu lay surveille te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko